0: Radio Stage. Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.

0: Stage. Poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák.

0: Het zou een slim.
1: Rock Radio Stage. Stage. Poctivý český festák.